Slatkolice, domoderna veselice, narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.